Diospa yuyaita yachasunchik nishka uyanapika. Jesuska, Pascua Domingo tami kawsarirka, nishka uyanatami uyangichik. Jesuska, wañushka presupi kajkunapagmanmi rishka. Jesuska, wañushka presupi kajkunataka tukuykunatami llukshichishka. Jesuska, tukuy wañushka krikunatami yayapak kuchuman pushashka.

0: te peda, umamanta chakipunta kama kang manchurachi. Hospital Fibuspam, kamba kausita hasta un aji hambiskuna por matipimi. Kai iski chunga kanchis ungukunata hambiskuna tapis, hambigata hasta un aji. Musu makina kuna tapis micharinchi. Niawi ungukunata hambiskuna, mana patatarik niawikuna, masna ijakta miriskuna, runa hambikunata rurakuna, kako kunatis diyami tozun. Chunjurikuna unguskata hambiskuna, yawar purina, raku, chunjurinakuna, Ungukti, aichakapas kaspa hambikuna, ispa yuksi tepekunata, rinunta hambikuna, aichakara unguikunata hambikuna, unga, singa, rinjin unguikunata hambikuna, tuyukuna pichiri katiska unguikunata hambikuna, yawar unguskata, yawar churariskata hambikuna, unguskati rikuna por yuleita, ajichikuna, rikunaya, awa aichakuna, jakirikuskata, tinganaya rikurista, Mana aji aji ascata, ima ija guacariscata aji chispa, fumo guachispuna, cuerpo ocupi, ima nani tukuska tarisu, radiólogo puna, shungu umbikunata hambikuna, aicha te sinchiachik mikunkuna manta, yachachispuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikunaza un aji china aicha uku umbikunata hambikuna, warmikuna ta cuerpo umbikunata hambikuna, ima chugrikunata, patikunata, Saki ija, maki ija wacharishka kunata, mira chispa hambikuna, wawakunata hambikuna, cuerpo ukupi, ima unguilla tiakuk aichakunata pastas papis, lauskopia miskatunayam hambikunapis, benakuna pungistu pastaspa asiachi hambikuna, chunjujikunata, kakayuksi kunguta, losta katichispa rikuk hambikuna, unguska kunapak, ispa, kaka, yawarta rikuk kunatapis micharinchi, ima nani hapispipis, chai ratos hamuilla, unjapis, utapis, Yukanchi hambina wasi pichas kishpa, hambinchi grami. Yukanchi hambina wasi ka, José de Peralta número 13 y Alcocer, Ciudadela Maestros de Chimborazo, Spot Kutuyapini, 032-31-8030 man, 0987-6648-9891 ya. Red social kunatipish, yukanchikta katuayya. Y buscan hambi wasi pijatun kusha.
1: Magister David Guacho, Aucancela, Gerente General.
0: Cepeda, Ecuador runa ayukunaman aji tachurachi wasi. Ecuador pi aji riksishka sombrero. Cepeda kamana.